kurang dasar sisit kada daripada jeung mikiran kitu mah. Sakurang tilarungkeun Mang Alan, jeung Alan.

Haji tadi disembah urang teh basah keneh tas ningalkeun bulan Ramadan. Eta teh tas tobat kana Maha Suci. Nu kadua rek mekelan panganten supaya jadi jelema nu pinter tobat. Sabab untung jeung rugina manusia gumantung kana kanyaan jeung kadeudeuh Allah. Sedengkeun kadeudeuh Allah moal naekeun lancar datangna ka urang lamun kahalangan ku dosa. Ari dosa lain pamere jeung lain warisan ti indung bapa. Teu fungsi diwariskeun ku Kanjeng Nabi tapi dosa teh urang sorangan nyieun. Dosa urang ka Gusti Allah. Anu katilu nama pangasim kuring ngabahas masalah tobat. Gereh simpuring sorangan khususna anu hadir ge moal boa beda kiceut na ieu teh bege jelema bobolokot ku dosa. Jadi hayu urang tarobat kana Maha Suci. Urang teh bobolokot ku dosa. Dosa anu pokok mah kulantaran urang ngantep kana panitah Allah. Urang hare-hare kana panitah Allah bari urang resep ngarempak jeung ngalanggar panyarek Allah. Baru karena hubungan urang jeung Allah jadi pegat, hubungan urang jeung papada manusia jadi anggang, jadi renggang. Disebut dosa lumrahna numutkeun pandangan awama, dosa manusia teh dibagi dua, aya dosa anu langsung terhadap Allah, aya dosa urang jeung papada urang. Sabenerna ari hakikatna mah dosa manusia ka manusia mah ngarupakeun akibat nu jadi sabab pokok manusia ngantep kana panitah Allah, manusia ngarempak kana panyarek Allah, akhirna jeung Allah renggang lantaran Allah bendu, jeung manusia renggang lantaran manusia katajong bongan urang teu nurut kana aturan Allah. Eta dosa urang di antawisna. Dina kasempetan anu mulia ieu simkuring dek nyaritakeun tobat teh sugan we urang sararea tobatna aya dina jalur nu dibenerkeun ku Allah. Jadi jelas nama mere damar mere lampu geusanya angan kaum muslimin khususna diri simkuring sorangan supaya tobatna teu sadaek-daek lantaran dicaangan ku elmu. Eta numawi urang coba ngebahas tobat. Hadirin kaum muslimin anu mulia, mun seud urang rek ngabahas masalah tobat sakurang-kurangna kudu bisa ngajawab pasualan nu kahiji, naon hartina tobat, nu kadua iraha waktuna tobat, nu katilu naon saratna tobat, nu kaopat kumaha carana tobat jeung kasaha tobat, anu terakhir mah kumaha jaminan Allah jeung Rasulna ngeunaan jelema nu daek jeung ngembungeun tobat. Eta tanu munggaran urang coba-coba jawab pertanyaan nu kahiji tea naon atuh hartina tobat teh pagojali, kira-kira barudak oge geus nyaeun hartina tobat teh balik deui. Make deui balik deui ka mana? Kana bener. Nah, make balik kana bener na tadina tos di mana? Tos bobolokot cicing dina kotakan salah. Jadi tobat teh balik tina kedul kana daekan. Balik tina koret kana bageul. Balik tina berwi ati kana jembar mana? Balik tina bodoh kato teloyo kana bodoh alewo. Balik tina tesalat kana salat. Balik tina kafir kana Islam. Balik tina musyrik kana tauhid. Eta tobat. Model ibu bade angkat ka Jakarta bulan Sawal. Dari ingetan dina bulan puasa maksudan teh Sawal teh moal gede ka bingung nya. Komo dina poe lebaran mah baju weuteuh dahareun aya. Sugan teh gubrak Sawal teh terus bunga. Ari si horeng datang Sawal teh bingung nambahan leuwih ti dek nyingareupan lebaran. Ayeuna mah komo pan mikir baju urut lebaran can kabayar. Ditambah barudak nu ti SD dek ka SMP kudu dibayar. Ti SMP ka SMA, ti SMA ka fakultas.